okuna ba 3 okuna ba 4 uno ba nya ba 5 pm ne kashigbe kwa ya vi matuni yo feno ba fe fine ya wa be kura abi boze ni uyo kwa